0: রবি ঠাকুরের স্মরণ নিয়ে বলতে হয়, মহাবিশ্বে মহাকাশে আমি মানব, একাকী ভ্রমী বিস্ময়ে, অন্য গ্রহে মানুষ আছে কি না তা কল্পবিজ্ঞান, বিজ্ঞান সায়েন্স ফিকশনে শুধু আছে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ অন্য গ্রহে মানুষের থেকেও অনেক উন্নত প্রাণী থাকতেই পারে। এই পৃথিবীর মানুষের ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আশিস দত্ত লিখেছেন সল্টলেক থেকে। এটা সত্যি কথা বলতে আমারও কিন্তু মনে হয়, কারণ ভিন্ন গ্রহের প্রাণী আছে কি নেই তার জন্য আমরা কি পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের সব তথ্য পেয়েছি? এত বড় বিপুলা পৃথিবী, বিশাল পৃথিবী, কত অজানা বস্তু রয়েছে এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে। আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ, তার সমস্ত প্রান্তে, সমস্ত প্রান্তরে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের দেশেই আমরা করে উঠতে পারিনি তো এই বিপুলা পৃথিবীর। আর পৃথিবীর বাইরে কি আছে সে রহস্য কিন্তু সত্যিই বোধহয় অজানা, এটা আমারও মনে হয়। দমদম থেকে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সীমা দাস লিখেছেন, শুভ সকাল আপনাকেও। শুভ সকাল। ইউএফও মূলত আকাশে দেখা গেছে তা এখনও অবধি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকরা শনাক্ত করতে পারেননি। মহাবিশ্বে পৃথিবীর মতো অন্য গ্রহ বা প্রাণীর অনুকূল পরিবেশ থাকা পুরোপুরি সম্ভব। তা সত্ত্বেও ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা ইউএফওতে চড়ে পৃথিবীতে আসছে বাস্তব বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তো বহুদিন ধরে চলছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা মহাবিশ্বের অন্য কোনো প্রান্তে জীবনের সন্ধান পেতেই পারি, এটা আমারও মনে হয়। সীমা তাই বলছেন, আমারও মনে হয় আমরা কিন্তু জানতে হয়তো পারি, বা হয়তো এমন কোনো ঘটনা।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के हस्तांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर